malim sin betung na chatlura basu imalibak taki hen bedi laite hainari bani iraibak idamdam ngak na bho na bada gambir singh narasingh pauna thangal be tikendra zit makoi pu kau pu chumloi